tumina tano aria dero omodo omodo eko negero girida no shia sapa kwa wake kwenye kikidu kugiri fata niogeri mnyaka wakumaita meri.